Rip, ek het gedink ek soek die see. Nie geweet ek gaan het vind in haar boer. Ek het gedink ek soek die reen. Ek het gedink ek soek riviere. Wat loop tot in die mond.